0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Паёмҳои нек мисуратон, ҳамватанони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Дар оғози барнома саодату сарбаландӣ ҳамешагии рӯзгору бароятон таманно мекунем. муносибатҳои байналмилалӣ ва аҳамияти он барои Тоҷикистон. Ин аст мавзӯи навбатии барномаи шукӯҳи истиқлол. Тоҷикистон аз зумраи он давлатҳое мебошад, ки бо талошу ташаббусҳои миллати сарбаландаш ва истиқлоли давлатӣ соҳиб гардид. Вале то ба даст овардани ин неъмати беназир ба мушкилоту монеаҳои сангинӣ рӯбарӯ гардид. Барои наҷоти миллату давлат, шахсияти донишманду дурандеш, роҳбари олии мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба майдони сиёсат омаду роҳи ояндаи халқи тоҷикро мунаввар намуд. Баъди ба даст овардани истиқлолият, Тоҷикистон тавонист бо кишварҳои гуногуни ҷаҳон робитаҳои дӯстона ва ҳамкориро ба роҳ монда узви созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ гардид. این مناسبت ها برای تحکیم صلح و ثبات و معرفی تاجیکستان در عرصه بین المللی اهمیت کلان دارد. در زمان صاحب استقلالی سیاست داخلی و خارجی مملکت دو پایه اساسی دولتداری محسوب یافته بهر تطبیق لایحه های بزرگ بین المللی روانه شده است که به رشد اقتصاد ملی زمینه مساعد فراهم می آورد. تاجیکستان همچون اعضای کامل حقوق سازمان ملل متحد و چندین سازمان های با نفوذ بین المللی در حل مسئله های سیاسی و اقتصادی، انرژتیکی و اکولوژی و فرهنگی و گومانیتری با تشبث های سازنده پیشوای ملت در فضای اتحاد دولت های مستقل مقام ارزنده را اشغال می نماید که این باعث افتخار هر یک فرد تاجیکستانی و دولت های اعضایان آن می باشد. در رابطه با این موضوع زبیدالله دولتوف کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی می افزاید که
3: برای هر یک دولتی صاحب استقلال برای اعتراف شدن در عرصه بین المللی دو چیزی از همه مهم وجود دارد یکی سیاست داخلی و دیگری سیاست خارجی در دولت سازی و عموماً در سیاست این دو روند این دو جزئیات دولت سازی دو پلای یک ترازو رو میمانند که باید دویم در موازنه باشند یعنی هم سیاست داخلی و هم سیاست خارجی چون که سیاست خارجی برای در داخل رسیدن به هدفهای گذاشته اقتصادی اجتماعی سیاسی شرایط با وجود میارد و وقتی که اطراف آرام است وقتی که مناسبت های معتدل هست مناسبت های دوستانه هست مناسبت های متمدن هست با دولت های جهانی این گونه دولت البته با تهدیدهای جهانی کمتر گرفتار می شود از این رو درست براماندن سیاست خارجی برای هر یک دولت صاحب استقلال چیزی اصلا مهمترینه جمهوری تاجیکستان برای درست براماندن سیاست خارجی خودش کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان قبول کرده بود اول سال 2003 بعد همین کنسپسیای سیاست خارجی تکمیل داده شد سال 2009 و آخران مرتبه اثر نو با تکلیف و پیشنهادها و ایلاوه ها سال 2015 قبول گردید کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان
2: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می نماید که تاجیکستان جانبداری همکاری سازنده با تمام کشورهای جهان بوده بر اساس احترام متقابل برابر حقوقی و منفیت‌های ملی سیاست خارجی خود را عملی می نماید. محض در دایره سیاست درهای باز رابطه های دیپلماتی و اقتصادی کشور سال تا سال گسترش یافته تاجیکستان به یک عضو فعال جامعه بین المللی تبدیل می یابد این اندیشه ها را مصاحبمون توضیح می دهد
3: در کنسپسیای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان جوهر همین کنسپسی را سیاست درهای کشوده تشکیل می دهد و این نگرانده شده است با سیاست خارجی سیاست درهای کشوده معنایش همین که جمهوری تاجیکستان آماده است که با تمام کشورهایی که تاجیکستان اعتراف میکنند бо ӯ дар муносибати дурусту баробари тиҷоративу иқтисодиву сиёсиву иҷтимоӣ будан мехоҳанд, бо ҳамаи онҳо ва муносибатҳои дипломатиашро барқарор мекунад. дар асоси дуруст ба роҳ монда шудани консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон дар зарфи истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон 35 сола мешавад. дар ҳамин муҳлат ҷумҳурии тоҷикистон аъзои зиёда аз 54 та ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ҳаст ва зиёда аз 180 давлати дунё қатъи муносибатҳои дипломатӣ дорад. давлатҳои англия, фаронса, германия, инҳо ҳам давлатҳое ҳастанд ки таърихи собиқаи бисёр дурударози давлатдорӣ доранд. аммо ҷумҳурии мо дар зарфи 34-35 сол ба ҳамон қадар дастовардҳое ноил шуд, ки дар зарфи ҳамин 34-35 сол на Штатҳои Муттаҳида, на Англия ва на дигар давлатҳои пешрафта якар ноил шуданд.
4: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои тоҷикистон.
2: имрӯз тоҷикистон ба яке аз кишварҳои ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки бо пешниҳоди иқдомҳои созанда ва муҳим дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ саҳми назаррас мегузорад. назари коршиноси мо ҳам чунин аст, ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ чун кишвари ташаббускор эътироф гардидааст.
3: мо дар ҳамин муҳлат дар асоси дуруст ба роҳ мондани сиёсати хориҷиамон, ки онро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ мекунанд ва ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар арсаи байналмилалӣ ба сифати яке аз давлатҳои ташаббускор ба ёд овардани 5 ташаббуси дар соҳаи обу иқлими президенти муҳтарами ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон кофӣ аст, ки чӣ қадар меҳнат паси он ниҳон аст, ки то ба ин дараҷа як давлати тоза истиқлол эътибор ё ки ба забони имрӯз имиҷи баланди байналмилалӣ дорад. ва аз рӯи ҳама инҳо ҷумҳурии тоҷикистон соли 1992 2 март аъзои созмони милали муттаҳид шуд. 9 сентябри соли 1991 истиқлолият ба даст даровард. 2 март соли дигар алакай аъзои созмони милали муттаҳид шуд. дар зарфи қариб як сол аъзои як созмони бонуфузтарини байналмилалӣ гардид. баъд соли 2013 аъзои созмони байналмилалии савдо шуд. инам яке аз созмонҳои бисёр пурқуввату пуръэътибори байналмилалӣ ҳаст. аъзои созмони ҳамкории Шанхай шуд. аъзои ҳамкориҳоро бо иттиҳоди аврупо ба роҳ монд. бо дигар ташкилотҳои минтақавию байналмилалӣ, ки ҷамъашон гуфтам аз 54 та зиёд аст, ҳамаи ҳамин гуна муносибатҳои дӯстиву ҳамкориву тиҷоративу маданию фарҳангиву гуманитарира ба роҳ монд. дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон ниҳоят зиёданд. мо агар танҳо дар соҳаи иқтисод гирем, агар ҳамун чор ҳадафи стратегие, ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон маърифи онҳо ҳастанд ва онҳо аз тарафи органҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул шуданд, тасдиқ шуданд ва ба сифати ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии тоҷикистон эътироф шуданд. ино ҳамагон медонанд, ки баромадан аз бомбасти коммуникатсионӣ буд, таъмини амнияти озуқаворӣ буд ва медонанд, ки таъмини истиқлолияти энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон буд ва чорумаш саноатикунонӣ бо суръати мамлакат буд.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол
1: аз радиои тоҷикистон.
2: масъалаҳои бунёдии башарӣ имрӯз дар маркази таваҷҷуҳи сиёсати ҷаҳонӣ қарор доранд ва президенти тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баррасӣ ва пешбурди ин масъалаҳо саҳми назаррас мегузоранд. пешниҳодҳо ва ташаббусҳои онҳо бештар ба ҳалли мушкилоти умумибашарӣ равона гардида дар сатҳи байналмилалӣ эътироф шудаанд. аз ҷумла яке аз самтҳои асосӣ ин масъалаи об мебошад. бо ташаббуси тоҷикистон дар доираи созмони милали муттаҳид чандин қатъномаҳои муҳим қабул гардиданд, ки ба истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ, таъмини дастрасӣ ба оби тоза ва ҳифзи пиряхҳо равона шудаанд. ин иқдомҳо барои миллионҳо одамон дар саросари ҷаҳон аҳамияти ҳаётӣ доранд. ҳамчунин масъалаҳои тағйирёбии иқлим, ҳифзи муҳити зист, таъмини амнияти озуқаворӣ ва энергетикӣ низ дар меҳвари суханрониҳои пешвои миллат қарор доранд. сарвари давлат пайваста ҷомеаи ҷаҳонро ба ҳамкории муштарак ва масъулияти дастаҷамона даъват менамоянд. در تقویت این اندیشه ها زبیدلو دولتف میگوید
3: پرزیدنت محترم مملکت ما نه تنها در سطح دولتی و یا منطقوی اندیشه میکنند در مساله های بین المللی تامین آب و آشامیدنی حفظ پریاخ و رعایت آب و اقلیم گرمشوی اقلیم مساله ش برداشتن این مساله های بنیادی بشری هستند بعدی که تشبس های پیشوای ملت ما در عرصه بین المللی طرف دارم پیدا کرد از طرف سازمان ملل متحد با ریزالوچ های مخصوص قدنامه های مخصوص قبول گردیدن مسئله آب اقلیم پیلخ ها در روزنامه سیاسی بین المللی به مسئله های رقم یک تبدیل یافتند خدمت پرزیدنت محترم مملکت ما هست که با همین تشبس ها برآمد میکنند در تاریخ ملت ما در گذشته تاریخ آریایی ما تا به امروز سه شخصیتی هست که نام آنها در تاریخ ملت ما و دولت سازی تاجیکان به حرف زرین نوشته شده است و همیشه باقی میماند تا وقتی که این دولت است و این ملت پاورجاست این اول کوروش کبیر است با برپا کردن امپیری اولین جهانی امپیری هخامنشیان و اعلامیه حقوق بشرش که در اساس همون سال 1948 اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد قبول کرده شد اسماعیل سامانی نام اسماعیل سامانی برای اون ابدالدهر باقی میماند که وی اولین دولت متمرکز تاجیکان ساخت پیشوای ملت ما پرزیدنت محترم مملکت امام علی رحمان است که بعد از هزار سال که این ملت یعنی تاجیکان آرمان داشتند که دولت خودشان صاحب استقلالشان داشته باشند این دولت بعد هزار سال برپا کردن 1300 سال قریب این ابرمرد این دولت مرد همین چیزا با زیمه گرفت و نام امام علی رحمان هم همچون سازنده دولت صاحب استقلال تاجیکان در زمان نو آخر عصر 20 و ابتدای عصر 21 بسیار یک دوره پرتلاطم بود تمام است
2: واقعا تاجیکستان امروز همچون کشور تشبسکار و پیشرفت در بررسی مسئله های عمومی بشری شناخته شده با سیاست درهای باز و همکاری های سازنده نقش خود را در تحکیم همگیرایی جهانی باز هم استوارتر می نماید کارنمایی های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در عرصه سیاست داخلی و خارجی و تحکیم دولتداری تأمین صلح و ثبات و رشد استوار تاجیکستان بی‌نظیرند و نفوذ بین المللی کشور را بالا بردند. در تهیه برنامه سهم داشتیم محری ستاره شریف کارگردان اصحاب یوسف خیر تا برنامه های بعدی شاد باشید.